0: 62 23 10. Roving Horn Way, respond on operations 7.
1: Kan jag slå i mina arms? Kan jag komma med skitskapet?
2: Stämmer.
3: Central 52 10 engine 1 and out.